0: Para mitra kinasih sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Pandonga kula muga panjenengan kaparingan tentrem rahayu lan kabagyan. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa gegilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 11 ayat 4 nganti 23. Sugeng midhangetaken.
1: Kadang kula ingkang kula tresnani, kula kados padatan badhe mawi ngoko kemawon nggih kirang langkunge nyuwun pangapunten nggih njaluk ngapura terus. Nek kadang kula ngeten nggih, ing pepanggihan kepungkur aku wis ngaturake Nimrod arep gawe menara sing dhuwur. Nah, saiki ing bab 11 ya mulai wiwit papat ya. Ing perwaning adicara iki ndak aturake pertian perwaning dumadi 11 ayat 4 sing ngene unine monggo disemak pangucape maneh payo padha yasa kutho nganggo menara kang puncake sundul langit supaya jeneng kita dadi misuwur lan kita aja nganti pating selebar ana ing salumaing bumi. Katengku menapa panjenengan raos-raosake apa to sebabe nganti ana krentek ngedegake kutho anyar? Apa sebabe nganti ana kretek ngetekake kutho anyar? Nuli disambung meneh, ayo padha golek jeneng. Mbok menawa maksude golek dalan supaya misuwur, golek cara supaya misuwur. Lah kok diterusake maneh supaya kita ora padha pating selebar. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Iki pikiran kang mencorong. Nggih mencorong ya apa ya. Pikiran kang sumunar kathek kutha sing arep dibangun iku ana menarane. Bisa uga iki kanggo ndudut atine bangsa-bangsa supaya padha nglumpuk ing sakiwa tengene menara. Menara Babel iku sawijining sigurat. Sigurat. Sigurat yaiku omah pamujan kang dijenengake kuil ya. Awangun menara sing sumebaring tlatah Babel lan uga akeh sigurat-sigurat sing wis padha ajur remuk jalaran wis tuwa umure. Malah ing kutha Urkastim asal usule Abraham ana sigurat sing isih ngadeg ing kono, menara-menara iki mau dibangun saka bata. Katon keker, kuat lan ing pinggir sigurat mau ana dalan trap-trapan sing bisa kanggo munggah tekan pucuking sigurat utawa menara. Lah, ing pucuking menara mau ana mesbeh sing kanggo nyembah dewa-dewa. Manut bukti-bukti sing isih ana, panjenengan tak aturi pirsa iki, mesbeh mau ana sing kanggo ngurbanake menungso barang. Malah ana bukti yen mesbeh ing sigurat mau uga kanggo ngurbanake ke bocah cilik kanthi cara dilebokake ing reca brahala nuli diobong supaya abang genine. Mesine bayi kuwi mati ya. Iki kumpulan bukti sing bisa dilacak saka sigurat mau. Mirunggan istimewa kanggo pembangunan sigurat utawa menara Babel iki katilik ana kekarepane manungsa arep lumawan marang Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Sopo maneh sing dadi gegeduke yen ora Nimrod juru bedhak kang gagah prakoso iku. Nimrod ora amung bangun menara nanging uga sing bangun kutha Babel. Krenteking atine, karepe atine. Nimrod kepingin Babel iki dadi kratone sing bakal kabawa perintai. Sawijining kraton ing donya sing arep nglawan marang Gusti Allah. Bayangno katengku. Nah, kanggo nggayuh pepikinane kuwi, Nimrod duweni rong perkara sing pancen dianggep penting. Coba menjenengan gateke sepisan. mbutuhake punjer, pusat, puser utawa apa kuwi kanggo pusate kanggo nyawijake kekuatan. Yen to tentara ngono kena diarani markas. Mula Nimrod banjur mbangun kutha Babel kanggo keperluan iku mau. Ya saka panggonan iki Nimrod bakal ngatur siasat sing to kudu ngadepi mungsu mengkone. Kapindo yaiku dheweke mbutuhake panggonan kanggo kumpul-kumpul. Ora mung ngumpul nyawiji sing asipat wilayah, nanging uga secara kajiwan sing kudu saiyek. Nunggal sedyo, nunggal karep. Lan gampang diatur lan ditonton, nuli dadi kekuatan sing bisa mecut semangat kaya sawijining lagu sing kelakon saka titilaras nomor aku lali wi. Lagon kang kompak semangat yen wis nyawiji lan padha kumpul-kumpul ana sing dadi komandan ndorong menehi semangat lan wani ngadepi bebaya maju tak gentar ngono ya. Lan ing kono kudu ana pralambang sing bisa nyawijake kang arupa menara kaya dene monumen Lenin ing Moskow uga dadi panggonan kanggo mecut semangat wong-wong komunis ing Rusia yen ing jamane Nimrod ya kuwi menara Babel kuwi apa kang ditindakake dening Nimrod sabalan iku nuduhake nunjukake meratelake yen pancen kepengin mbangkang kepengin balelo marang Gusti Allah. Kadangku, kita harap nyemak luwih adoh meneh jero ya, adoh jero ngenani menara Babel. Menara iki dibangun ora kanthi tujuan supaya bisa kanggo ngungsi yen ana banjir teko. Kaya dene monumen Lenin ya, Lenin dibangun ora kanggo panggonan ngungsi yen kali Volga ing sacedhake kono banjir orang ngono. Menara Babel dibangun jaran saka watak adigang adigung lan adigunani menungso marang Gusti Allah. Gumedene menungso marang Gusti Allah. Ing pasal-pasal sadurunge, ing bab-bab sadurunge Gusti Allah ngersake supaya manungso padha sumebaro ngebaki bumi. Anging manungso saka panguasane si Nimrod mau malah dipure supaya nyawiji manunggal ngelawan Gusti Allah. Menara Babel minangka lambang lan dadi punjering manungso ngelawan Gusti Allah katangku. Wong Gusti Allah dawuh sumebaro malah iki kon nglumpuk. Ayo nira beda kuwi. Nah, menara ing Babel uga dadi pralambange agama. Menara ing Babel iki uga dadi pralambange agama. Menara Babel mujudake jikuret, panggonan papan kanggo nyembah para dewa. Ing sadawane ngare ing Babel ing sakiwa tengene bengawan Tigris lan Efrat. Akeh bangunan sigurat sing wis padha runtuh rusak. Ya ing sigurat mau wong-wong jamane Nimrod nyembah marang sesembahan sakliyane Gusti Allah. Ana sigurat-sigurat sing wangunane bunder ya, kuil-kuil sing wangunane bunder. Ana sego sing pojok papat lan kabeh duweni dalan trap-trapan nuju ing puncaking menara mau. Lah ing dhuwuring puncaking menara mau ana panggonan kanggo menehi sesaji marang para brahala sing disembah. Saka kono wong-wong bisa ndeleng luwih cetha rembulan, lintang-lintang, lan uga srengenge. Panggonan kang luwih dhuwur bisa mahanani jembaring pandeleng lan uga rumangsa ora bisa katempo ing bebaya banjir kaya nalika Gusti Allah paring pahukuman marang manungsa. Mula ing jamane Nimrod padha duwe panganggep yen Gusti Allah kuwi kejem. Gusti Allah ki deksura nganti nekake banjir bandang kaya mengkono. Mula wong-wong jaman iku akeh sing nyingkur ora gelem percaya marang Gusti Allah. Katengku. Lah kanthi sekepe manungsa kang kaya mengkono, apa sing arep ditindakake dening Gusti Allah? Apa? Ayo, jenengan maca Purwaning dumadi 11 ayat 5 tekan 6 tak wacaake ya. Jenengan nggawa Alkitab ora iki, nggawa kitab suci ora iki. Nggih, ngopo panjenengan mung ngrungokke bae ora nggawa kitab suci susah. Purwaning dumati 11:5 nganti 6. Sang Yehuwah tumuli tumedhak karso mirsani kutha lan menara kang lagi dibangun dening para anaking manungsa mau sarta pangandikane Sang Yehuwah. Lah wong-wong iku padha tunggal bangsa lan tunggal basa. Iki lagi wiwitaning kekarpane mengkorak bakal wis ora kena diendhakake apa kang dadi sediyane. Katangku iku pangandikane Gusti Allah. Yen sagolongane manungsa padha pocapan nganggo bangsa sing padha wis mesti ora ana alangan kanggo ngrencana apa-apa, ya ta? Semono kono nalika Nimrod bangun menara Babel dheweke kepengin supaya manungsa nunggal basa lan ora nemoni alangan kanggo tumindak apa wae kadangku. Atine manungsa wis kadung ala. Ora ana siji wae sing becik. Mula Gusti Allah ora kepareng marang menungso. Panjenengane Gusti Allah arep paring pambengan supaya manungso ora sangsaya ndodo uripe nuli Gusti Allah paring sabdo. Jenengan katekake Purwaning dumadi 11 ayat 7 ngantek 9 tak wacake. Payu, kita padha tumedhak lan ngisruhake basane supaya siji lan sijine aja nganti ngerti basani. Mangkono dadine Sang Yehuwah mbubarake wong-wong mau saka ing kono menyang ing salumaing bumi, teman padha kandhek anggone padha yasa kutha. Mulane tilase mau diarani Babil, marga ana ing kono Sang Yehuwah anggone ngisrohake basani wong-wong ing salumaing bumi lan saka ing kono Sang Yehuwah anggone mbuyarake wong-wong mau menyang ing salumaing bumi. Kadang kula saiki awis saka sabdane Pangeran Gusti Allah menungso sumebar saindenging jagat. Karo maneh basane diucar-acir dening Gusti Allah nganti siji lan sijine ora bisa ngerti apa maksude basane dhewe-dhewe. Alangan basa siji lan sijine kaya tembok kang dhuwur, alangane lho. Sing ora gampang dilompati nalika lagi nesem-nesem bangun menara ujug-ujug golongane bangsa padha ora ngerti basane siji lan sijine. Wusarane kabeh padha ninggalake pembangunan lan sowang-sowang ninggalake kutha Babel lan menerane. Lho watune kuwi lho, tulung jikui lah nganggo basa Inggris. Ora ngerti lho. Mau apa ki ngomong apa ya ora ngerti aku. Ya, kire wis mah ayo nglumpuk rene, nglumpuk rono, nglumpuk rene. Padha-padha basane dadi pecah. Ora gampang nemtokake prastawa dadi berkah apa ibaibat marang manungsa. Pancen manut rencanane Gusti Allah iku berkah. Nanging kanggo manungsa sing adoh karo Pangeran Gusti Allah dianggep kaya dene ipat-ipat. Ikhtiare pambudidaya manungsa kanggo ngerti basa siji lan sijine pancen ngidapi-dapi. Sangsaya kurang alangan bangsa siji lan sijine kanggo sesambungan ing bab basa. Yen nyawiji, apa bakal ana kedadian kaya jamane Nimrod? Bisa uga yen nganti dadi nyawiji, mula manungsa mau bisa uga malah kanggo lumawan marang Gusti Allah. Nah, yen kita bandhingake karo kahanan ing dina Pentakosta, kahanane Injil wis disebar lantarake ing basa-basa sing wis padha diucapake manungsa. Manungsa nyawiji ing basa arep nglawan Gusti Allah nanging Gusti Allah nyebar Injil ing dina Pentakosta lantaran basa kang maneka warna. Ing kene Gusti Allah nedahake panguasane kanggo nglawan semangate Nimrod dimau. Nah, mestine panjenengan uga pirsa yen Injil, kabar kasukan sing ana kitab suci wis dijarwakake luwih akeh tinimbang buku sing paling misuwur. Iki kabeh saka panguasane Gusti Allah. Apa sing ditindakake dening Gusti Allah minangka jawaban tumrap pelakon menara Babel. Kanthi dijarwakake kitab suci ing basa-basa ing donya iki menehi pratandha dadi pratandha yen kawilujengan sing dicawisake dening Gusti Allah pawartane wis andhah sumebar saindenging bumi. Saindenging jagat sebab mesaben basa wis nampa pawarta babagan kitab suci iki. Injil kabar kabungan kanggo kabeh bangsa. Injil kanggo kabeh pulo-pulo lan Injil kanggo kulo lan panjenengan. Sebab Injil kabar kasukan kang buka wewadining kawilujengan saka panebusing Gusti Allah ing Gusti kita Yesus Kristus. Mula ing buku Wahyu kita bisa ndeleng apa kang bakal dumadi ana pangayunaning Gusti Yesus Kristus. Coba panjenengan gateki Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Sawise mengkono aku weruh lah ana golonganing wong akeh kang cacahe tanpa wilangan saka saking bangsa lan taler tuwin golongan sarta basa ngadeg ana ing sangarepe dampar lan ing ngarsane sang cempe padha nganggo jubah putih lan nyekel godhong kurma. Lah saiki kita bisa mirsani tedak turune Sem yo sarasilai Sem iki sing bakal kita tut wuri wiwit saka perjanjian lawas. Coba gateke purwaning dumadi bab 11 ayat 10. Ayat 10. Iki tedak turune Sem. Sem nalika umur 100 tahun, anak-anak Arpasat antara 2 tahun sawuse banjir gedhe. Ayat 24 ngantek selawe, Nahor nalika umur 29 tahun, duwe anak Terah. Sawuse anak-anak Terah, Nahor mau isih diganjar umur meneh 119 tahun, sarta duwe anak lanang lan wadon. Iki pancen nyakup sarasilai Terah. Kenapa? Sebab ayat 26, Terah nalika umur 70 tahun duwe anak Abram, Nahor lan Haran. Lah saiki kita terus ngetut mburi sarasilai Abram lan saterusé saka tedak turune Sem ing saisine kitab suci. Sabdane Gusti Allah ing kitab suci terus njelasake nyetake kedadian-kedadian sing ana sangkutane sarasilah Sem nganti tekan salipe sang juru wilujeng Gusti kita Yesus Kristus. Gusti wis miwiti babati Sem satedak turune lan wis kepareng nedahake marang kita yen Sem uga manungsa kang dosa kaya dene Habel lan Kain. Kain uga ngakoni dosa marang Gusti Allah nalika prastawa banjir bandang uga bisa ndeleng kahanane manungsa kang dosa nuli ditumpes dening Gusti Allah minangka paukuman. Kekuatan daging kang nguleng uripe manungsa, kang gulet uripe manungsa uga diceritake dening Paulus ing Galatia 5 ayat 19 nganti 21. Jenengan gateake aku tak macake kanthi alon-alon. Galatia 5 ayat 19 nganti 21 dene pakartine daging wis cetha, laku jina, laku rusuh, ngujawa nepsu, nyembah brahala, sihir, sesatron, pasulayan, meri, brangasan, mung mikir awake dhewe, cidra roh kang memecah, drengki, mendem, jibar-jibur lan sak panunggalane, tumrap sekabeh iku kowe ndak elingake, kaya kang wis ndak tindake biyen, menawa sapa kang nindake babab kang kaya mengkono iku, ora bakal oleh panduman kratoning Gusti Allah. Saben dina uripe tansah kekejer ing dosa. Pikirane kalimput ing pepinginan duraka lan dosa, karo maneh sikile seneng jangkah menyang panggonan sing akeh kadurakan. Ing jamane Nuh tumekane jaman saiki kahanan kaya kang ditulis Paulus mau isih panggah ana. Para wong dosa uga nglirwakake pangari-arie Nuh supaya padha mratobat nanging kabeh padha ora ngatekake. Mbemenawa jaman saiki ana kedadian-kedadian cemeh padha karo jaman Nuh lan padha ditawani kanggo nampa warta kawilujengan uga padha nampik nganti jaman Nimrod bangun menara Babel kahanane manungsa uga isih padha bodho lan wangkal nolak asilan katresnane Gusti. Piye panjenengan apa yo jek seneng urip ning nggon dosa wae uripe main kertu terus ora leren-leren ora tau nyang gereja terus ora leren-leren ya nggih Nah, senajan kita ora padha nyep lan ndelik ing sangisore menara Babel, nanging bisa uga kita malah mbangun watek lan sikep kaya wong-wong sing padha nyep ing menara Babel. Ati kita wangkal, ora gelem luluh nalika sabdane Gusti padha kita pirengake. Ngerti apa kang iku tumindak becik nanging ora gelem nglakoni. Ngungkurake Gusti Allah lan sawenang-wenang marang pepodo. Yen kaya watek lan sikep urip kita, kita padha dadi wong nyarujuki sarta ngombyongi lakune urip nimrat pembangunan menara Babel. Yen urip kita duwe watek sing kaya mangkono mau, dosa sajroning batin bakal nutup lan ngrusak sambungan kita karo Gusti Allah. Mula, supaya urip kita bisa resik, perlu pasrah bongko marang Gusti supaya diapura saka ping dosa kang wis tumindak, kang wis ditindakake kita, lan dosa sing kapendhem sajroning ati kita ben diangkat, dijabut karo Gusti. Nuli Gusti Allah ing Gusti Yesus Kristus bakal paring pangapura, paring tuntunan lan bakal gesang kita diupakara, dirumat, dijangkung dening Gusti. Ayo maca Injil Markus 7 ayat 21 nganti 23. Injil Markus 7 ayat 21 nganti 23. Tak wacake panjenengan kateki. Sebab saka ing jero, saka ing sajroning atine menungsa tukul sakabeng pikiran sing ala kang lekoh kadrujanan gawe pati, laku bandrek, serakah, piolo, akal palsu, hawa nepsu, meri penyatur olo gumedhe tanpa budi. Sakae piolo iki tukul saka ing jero lan marakake najis marang menungso. Kadangku yen kita nyepadake kahanan kemajuning donya dina iki ya, akeh priya lan wanita kang padha kagulung lan katrem sajroning dosa. Kagulung lan katrem lere jeguring dosa. Katrem utawa seneng urip ing dosa ateges nglakoni pakartining daging, pakartine donya. Wis mesti wae iku kanthi nyata lelawanan karo Gusti Allah Pangeran. Coba panjenengan delok Yakobus 4 ayat 7 nganti 10. Yakobus 4 ayat 7 nganti 10. Mangkene surasane pangandikan, marga saka iku padha nungkula marang Allah, iblis tanggulangen teman bakal lumayu nglungani kowe. Padha nyedak ana marang Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyelaki kowe. Tanganmu padha resik ana, he wong dosa. Sarto atimu podo ningno, he wong kang duwe ati rangkep. Podo rumongso keserakat, podo prihatino sarto nangiso, guyumu salenono nangis, sarto kabunganu salenono prihatin, esorno badanmu ono ingarsane pengiran, sarto panjenengani bakal ngluhurake kowe. Kadangku wah iki janji kang hebat kanggo para wong dosa, kanggo kita uga supaya lakuning urip kita tansah cecaketan celak karo panjenengane Gusti Allah, sregep ngundi lan nglakoni dawuhe. Nuli urip ngiyep ing astane panjenengane bakal ngluhurake kowe, Gusti Allah bakal ngluhurake panjenengan. Ngono dawuhe kitab suci. Sawetara iki kita lan lagi nelusuri tedhak turun kang tumuju marang Sang Kristus. Lah iki sarasilahe lan tedhak turune terah purwaning dumadi bab 1 ayat 17 nganti 23. Jenengan buka kitab panjenengan purwaning dumadi 1 ayat 17 nganti 23. Mangkene pangandikane Gusti Allah. Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambari, anggone nitahake mirip gambaring Allah lanang karo wadon anggone nitahake tumuli podo diberkahi lan dipangandikani podo bebranah ana lan tangkar tumangkaro, ngebak ana bumi lan telukno, iwak ing segoro lan manuk ing awang-awang, sarto sekabing satu kewan kang rumangkang ana ing bumi iku podo siro kuasa nono. Karo maneh pangandikani Gusti Allah, lah to siro iku podo sun paringi sarupane tetukulan ing salumaing bumi, kang mawa wiji, lan sarupane wit pitan kang metokake woh mawa wiji iku dadi panganira. Nanging sakabeh satu kewan ing bumi lan sakaing manuk ing awang-awang tuwin samubarang kang rumangkang ana ing bumi kang kadunungan nyawa iku sun paringi tetuwan ijo kang dadi pakani banjur iya kelakon mengkono. Gusti Allah tumuni mirsani samubarang yasane lan kabeh wis prayoga linuwi mangkono wis dadi sore wis dadi iso dina kang kaping 6. Purwaning dumadi 11 ayat 32. Umure Terah iku 205 taun banjur ngajal ana Haran kono. Katangku mau kliru ya, ayat 32 kuwi mau saka purwaning dumadi 11 ya. Ya iso salah bareng. Nah, katangku cuplian ukara sedhithik ing ayat iki nandhake yen kita bakal nelusuri uripe Abraham utawa Abram. Saka pasal 1 tekan pasal 11 dawane 2000 taun. Meh padha karo taun dawane si kitab suci sebanjure. Saka purwaning dumadi pasal 12 tekan pasal 10 suwene 350 taun. Ing 11 pasal wiwitan ing buku purwaning dumadi kedadian saka panciptan manungsa tuwiba ing dosa, banjir patopan lan menara Babel senajan mung patang bab nanging kelakone ewon taun.

Pramitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan mungguh isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sajroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon saterusé piwulang iki. Yen panjenengan arep asum pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000-560. Sepindah malih 081-222-000-560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

mustikaning jagat memanekipun kakang diajeng kaya-kaya sak lumahing bumi sak kurping langit ora ana wanita kang sulista ing warna kejaba sliramu. Tresno iku pancen wuto diajeng. Tresno iku pancen

0: menawi menika mangke para kadang paduka Kurawa mboten kersa tumandang bantu mboten kita mung sak kadang sak penginan. Lajeng kosok wangsulipun benjing sak wanci-wanci dalaran ing atasi alam menika mboten saged ajeg. Sawanci-wanci negari itu wonten poro damel kulo kinten poro kadang Kurawa badi minto sanjoto pitung kengrakan poro kadang Pandhawa amung dipun sepeleaken. Milebab meniko gilir gumanti ning lampahan anak Prabu Keparengo Anglenggono mboten ketan amung kangge lelamisan suwawi kabantu kersanipun ingkang rayi para kadang amarta anak Prabu. Inggih. Lajeng anggenipun madosi dhateng pundi. Inamung sak pinanggipun jer ing ngriku labet pasungkawan ketingalipun para kadang Kurawa. Sampun manunggil dhateng para kadang Pandhawa. Menopo sampun leres Koko Prabu pangandikanipun Paman Arya. Dari sebutan ingkang roko menika nami mbilani lan bantin timban siladan mbilani poro kadang kula ngamarta babar pisan mboten tumindak bantin timban siladan inggih mboten babar pisan. Amrisa ini pun kulatwi anuhun nyaturipun Paman Arya ingin bikin wolo kawedar murih ketinggal prayogi utawi ngetinggalkan supeketing pasedirian mbok menawi lantaran menika mangke saged kangge srana nyuda kamurkanipun para kadang Pandhawa satemah mboten badhe ngusikaken negari Ngastina. Menika namung mbok menawi yai Koko Prabu iki Amanduro kulangger ngendikanipun Koko Prabu den Paman Arya sampun mirip tegesipun mboten nyimpang sak rikma pinara sasra ingkang niatipun kula sakadang kedah bantu sungkawanipun para kadang Pandhawa lajeng menggah saking pamanggipun Paman Durna.
1: Yen to langgir Mandura pun adicuni menika mangke katindaken. Menika panjenenganipun Anak Prabu sami kalian nampik pepadanging dewa. Wonten ing ngriku menika kagambaraken yen para Jawata menika astanipun andamari dhateng para Kurawa. Mula to Pandhawa menika setimandraguna lembute bisa ngungkuli banyu yen agal bisa ngungkuli gunung. Jalaran panjen pusaka-pusaka menika Seti Mandraguna utawi ageng sawapipun. Ya gandeng Jawata menika gadhah raos mesaken dhateng para Kurawa dasaripun Bronto Yudha badhe dipun damel kawon Pandhawa. Mila lajeng pusaka-pusaka menika dipun sendal mayang wangsul dhateng kayangan. Lantan icaling pusaka menika para Kurawa dipun padangi dipun obori. Mumpung Pandhawa menika tesih nandang susah. Mumpung Pandhawa menika tesih nandang bingung. Yen sakit mas pun gebak peperangan. Dipun tantang Dronto itu. Ingin badhe kangge kekiyatan menapa? Jalaran sampun mboten wonten para pusaka ingkang wonten ing pagedungan.
0: Mekaten menika radi matuk kalian pemanggih kula. Jalaran upamyo kula sakadang bantu menika tetila badhe nolak pepadhane Jawata. Kados leres ngendikanipun Paman Durna yen wonten ngriki menika mangke para kadang Kurawa sami kalian nampi tuntunaning dewa.
1: Nah, rak mekaten.
0: Mangke to Paman Durna,
1: terus pundi, Ger?
0: Amrih prayoginipun dipun rembak ing kanthi permati.
1: pusaka-pusaka ngamarta ical. Para kadang kura-kurawa namung dipunsuwuni pambiyantu senjata pitulung ketemu lan orane ora dadi apa watone padha kersa temandang ngetokno pas-pas duburan. Nanging menika mangke para kadang kula menika mboten kersa bantu. Menika nggambaraken yen pancen para kadang kula kura menika ala atine. Apik ing lair ala ing jero. Lho menika lak pemanggih punangkir Baladewa. Yen saking pemanggih kula mboten badhe klampah. Nek pancen njaba apik jerone ya kudu apik. Ing ngatasé njobola jerone ya kudu ala. Menika sampun genah ketingal geleh. Jawata menika paling pepadhan. Pusaka-pusaka tak jabuti kaya mangkene iki Kurawa ndang padha mangkat. Para satra ngamarta do patenana mumpung ora duwe kekuatan janipun tak namung badhe cumetha ngaten mboten ketawis menika menapa sampun cetha ngendikanipun wakne Durna lho kula menika ora tau gara kula matur ngaten menika dewane menika sampun paring wangsit kalian kula wangsitipun kalian wakne Durna pripun. Iki mengko pusaka doa tak jabuti. Kurawa do kandhane dek kon toto. Mateni Pandhawa ya Durna, ngaten.
0: Oh inggih.
1: Wangsiting Dawata. Wangsit menika to nek wangsit. Menika jan makna dewa teko teng Sukalima niku.
0: Diwale sing teko mriko pinten wali?
1: Yen ingkang pokok menika sekawan. Sing tuwa siji nganggo peci, anjur. Sing siji niku cilik rada dhuwur ireng. Sing siji niku rada lemu malah lanang wedok.
0: Oh.
1: Betul anak.
0: Oh.
1: Diwalipun menika malah betul anak. Nggih betul anak. Ini paling wangsit kalian kula. Anak ibu tak dipun paringi pepara Bathara Sugeng.
0: Oh lah sawek mangertos menika. Ing ngatasé dewa kok ya gelem bedhayo.
1: Nggih pancen mriku mlumpuk.
0: Ngantos dangu.
1: Lho dangu wae saka lima mriku dangu ngantos. Dar menapa kok. Malah ingkang ngalit menika mboten raje pun buntel.
0: Yen ngaten menika jan cetha dewa tenan.
1: Jawata saestu dijun. Kula mboten gara.
0: Sameneika ngaten paman, gandeng pusaka menika murta-murtanipun pusaka menika dados ringkihipun Pandhawa.
1: Nggih.
0: Nanging kula kinten para kadang kula Kurawa pamita ngayunaken para senopati ngamarta mboten badhe saged sasat. Badya tanpa kegiatan kados Nyai Prabu Puntadewa. Werkudara Arjuna medhaipun Nekulas Dewa minggahipun Nyai Kresna. Menika pusaka-pusaka sampun mboten wonten. Setunggal kemawon mboten wonten. Nanging jengko sawangsulipun para putra-putra ingkang sejatosipun menika gadahi kekiyatan wonten ing kebatusan kados dene Gatotkaca, Antarja, Antasena lan sarisipun. Kula trikagungan wawasan. Kadang kula Kurawa sing bisa tanding sing bisa kembar kadadane karo Gatotkaca, Antarja, Antasena sinten?
1: Sedaya menika saged dipun tanding, saged dipun tanding. Menapa panjenengan dereng prisa, dereng mireng kabar? Kurawa menika nembe kula gembleng kadadean kanuragan. Nembe kemawon kula gembleng kadadean kanuragan. Aji Jaya Kawijayan, aji Pangleburan. Aji Pangringkesang. Aji Panekuang, lho.
0: ngaji pambantingan.
1: Werni-werni kadang dari Purkurawani ampun ngantos nguspelaken.
0: Oh yen ngaten sampun mumpuni.
1: Mumpun mumpuni nembe kewan cekap angin pun sami nglampahi ya.
0: Wah, syukur. Aku dereng wonten bukti ini pun.
1: Sing badhe njuk nyobi sinten? Sobi, kula teng ngendika. Sing ajeng nyobi sinten? Mangke kula jajali kalih murid kula. Tirtanata niki ambakna wong cindhek kaya keten, kula wejang. Kula paringi pengasihan. Bojone loro. Mongko Kakang Adi.
0: Tirtanata.
1: Lagi Tirtanata. Sing padha pegatan-pegatan bisa dadi balen dalaran saking kula.
0: Oh, inggih. Sampun dipun isi kadigdayan sedaya.
1: Sampun, sampun. Sing maune leson dadi ora leson. Sing maune pisahan dadi mulih antut luntut rukun apik. Guyub rukun sing kena panggudha saiki bisa pulih meneh. Kuntem putih-putih renteng-renteng runtung-runtung kakung putri, kakung putri.
0: Wah, ya syukur.
1: Jalanan kau isi pengasihan menikolam.
0: Namun kulo yang dereng nampi wejanganipun.
1: Loh, lah sampean ku arep-arep ora tau teko. Ajeng njaluk ngelmu napa kulo sediani.
0: Kulo niku kepengin duwe ngelmu sing utang oleh aja nganti ditagih niku.
1: Nah niku jenenge aji pembluputan. Ajine niku ora umum ana utang kok ora nyaur niku ora umum.
0: Lho penuwun kula niku. Gandeng Paman Duru sampun ngendika mekaten. Kula piyambak dereti mbuktekaken upamiya ta kula menika mangke nyobi dhateng para kadang-kadang kula tanpa wonten ginanipun.
1: Nah niki,
0: niki.
1: Kenging para kadang kula Kurawa dipun dadosaken senopati mumpung wekdal menika para kadang Pandhawa nandhang Singkawa. Kosok wangsulipun yen pancen sampun wonten bukti-bukti kekiyatanipun Kurawa kula seksen.
0: Amit sewu yayi menika badhe kula ngiwawancara kan Paman Durna. Nyumanggaken kok Prabu.
1: Caranipun mbuktekaken kados pundi?
0: Kula ngertos. Pendo menika kegiatan pun ngidrai-drai. Tegesipun anggen kula ngaturaken ora ketemu nalar kekuatane. Ing ngatasi satriya loro bisa babat alas merentani papane jim setan priprayangan. Sak menika kula gentos badhe naker kegiatanipun putra-putra angkat Sukolimo. Wono Kuru Manggolo menika langkung wingit mboten kok wingit sifat kajengipun lan papanipun wingit jalaran kewanipun menika kathah lan mawari-wari. Sameneika kangge pasang giri nodi kegiatan. Yen panjen saged babat Wono Kuru Manggolo kadang kula Kurawa. Menika kula kinten saged timbang kalian Gatotkaca Antarja Antasena. Mangke wana menawi sampun dipun babat dados untungipun Kurawa awit calonipun badhe dados lalan papan dukut sewu tanem tuwuh. Lajeng kewan-kewan ingkang wonten mriku dipun cepengana. Mangke dados kewajibanipun negari kenging kangge pengewan-ewan. Malah yen perlu mboten namung pengalembono badhe kula paringi bebingah sing bisa nyekel kewan nampi ageman senopati saking Mandura. Mboten saking Yai Joko Pitana saking bingah-bingah kura, kura ingkang bombong-bombong, kura ing badhe maringi ageman senopati. Nah niku kula randha matur. Nanging kosa wangsulipun yen menika mangki para kadang kula-kula mbuh saged babat Wono Kuru Manggolo menika ampun wantun-wantun ngajengaken kridhanipun para putra-putra Pandhawa. Prayogi menapa mboten, Haji? Kula Nayo Kiani Koko Prabu. Paman Arya Kadripudi matuk nggih. Malam boten ngomongaken saking Mandura. Saking kepatian mangke badhe kula damel undang-undang sing bisa nyekel abru warak gajah menika mangke badhe nampi hadiah 200.000 sanesipun Mas Picis Raja Brana bisa nyekel matan banteng sing kanthi urip menika hadiahipun 100.000. Nggih, nggih. Ula sing gedhe, manuk sing gedhe menika 75.000.
1: Ewu,
0: nggih. Bangsane kaya papir, babi, celeng 50.000.
1: Nggih.
0: Sing randha medhun titik ula sing

muruh swaraning Purwadya Balakurawa nempun madyaning Wonadri. Edring Manaharsa babat Wonokuru Manggolo. Anuhoni dhawuh pangajeng Sang Topo Begawan Duru. Pocapo ingkang angginaken mimis kolon toko nganti jemut guru sundo ing wiyadi tinon sangka mandro kaya alun banteng tumibo. Pocapo para satu wono kang dumunung ana Kurmanggulu. Ing samya ngupaya buka tebih tebane kang adoh krungu swara padha bebalen.

0: Iki leren. Iki ono pokok ngarep mandek iki ya. Mandek kok ora toho-toho. Sing mburi mono ming do ndelok cengel lah sing ngarep. Gulu ngarepan kuwi kewan apa kuwi?
1: Endi?
0: Kuwi. Oh, kuwi iki jan tolol. Tikus kuwi. As, ana tikus kok semono gedene. Babi iki ora kok ngono kuwi ulese nek babi iki ulese rondo kuning kuwi sing jenenge cebleng. Cebleng kepiye kowe iki? Leceng. Kowe gak muni lempeng ora iso. Wah, la upiane kuwi iki jenenge mlempeng. Ora karu-karu ali do ngarani celeng. Ah bener. Celeng kok leceng. Celeng kuwi wae enak apa ora? Aku urung tau mangan iwak celeng. Iso omong apa ora kuwi? Sing mesti ora iso omong celeng alasan. Kuwi nek upama tok kecekel 10.000. Ah ora kok 50.000. 50.000 hadiah tarif sing diwaca merak 50.000 celeng babi. Sak pinunggal wis ora ketan anu saiki prayogane dipateni wong semene iki mengko nek oleh noko 10 celeng arak 50 ping 10 dadi teke wong semene iki yo dikas mengko ditukokke apa-apa diundhakake arak saya kuat nek ngono aja nganti kelayatan celeng pateni ayo pateni.

0: 100.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda iki. Wan,
1: apa?
0: Kula mateni warak, Man. Ali Garuda.
1: Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, ya kepaksa kena 200.000, Andi.
0: Ali iki.
1: Garudane niki wong tuwa mripate sik awas dirembesake kuwi iki celeng. Celeng niku bayare pinten, Mas? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur kok padene iki nalarmu. Ais tani ki pripun iki bayare pripun?
0: Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piyek. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir tono. Der, Roman, gile ditmu nane bulis rawa. Aja oleh dendan oleh balen. Silakan wae. Aku tak pusing. Orang ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak poteng-poteng men aku is

0: 100.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda iki.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok ya andang iso mateni warak. Wah, ya kepeksa kena 200.000, Andi.
1: Ani iki?
0: Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi iki celeng. Celeng niku bayare pinten, Mas? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur kata paten iki nalarmu. Ais tani ki pripun iki bayare pripun? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piye. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20.000. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir dono. Der, Roman, gile ditmu nane buni serawa. Aja leh dendan ra leh balen. Silakan, wela. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak poteng-poteng men aku

Iyes tungkulo deket manik rodo diwaku. Mangkito, koko prabu, kulo keparang ngaturaken perbagi ponokromo. Rawuh wonten ing tinggil binatur kena. Kadang kulo yai, katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambikolo. Praptanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu koko prabu. Dimas Joyo Kesumo kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti koko prabu. Iya Dimas Joyo Kesumo tak trimo kula ngaturaken pabekti koko prabu kula ngaturaken pabekti koko prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih kula nuwun inggih. Wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu. Iya Dimas godho mesta kok ora siji apa pratanipun kakang yayi. Wah rasa murti kakangku Patih Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murutup enggal dawuhna kabeh purwadya bolo sirep sakwentara. Ingsun bakal wawancar marang kadang werda ingkang nembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyoluri. Dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cundurante ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sak kadang iki menika andamel tata tentreming praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika negari ing Cundurante kados dene kataman gegebluk. Kata para kawula ing saged enjing sonten kaperloya saged sonten enjing dumugining tiwas. Gaiping jawata ing sampun kula tampi kanthi anglila dumeling wonten ing Karna. Negari kula menika ketingal tata titi tentrem malih. Wangsul kados warsa ing sampun kapengker nanging menawi saged ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungsa ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi. Lajeng titahipun Batara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu miturut saking wawasanipun ing roko yai saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan awit ngendikanipun yai ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kai kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna Tuwin Patih Haryo Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarman pun Prabu Joko Pitana kalengganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng Patih Sengkuni menika saking Gendoro Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata. Wonten ngriku menika ingkang dados slanipun negari Paduka Yayi ing Cundurante. Yen pancen wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen.
swara kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasarik sapa. Apa aku, apa Jaya Kesumadiku, apa kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sikinten mboten wonten Nyai. Dalaran para satra tanah Jawi menika langkung dimandra guna. Yen ngemungna para kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lamangga saking mawasanipun Koko Prabu. Nyai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sonyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun denawa jim. Saged mantala putra mantala putri ingkang kulo paringi peparap. Diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa. Tiga kalian abdi kulo pun nogo rangsang. Yen mekaten malah wedhal sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaring dhaus padhos saged ngupayaken srana katentremaning praja ing tunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dhaup metu njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep orang stinggil binatur kula. Ngestuaken dhaus sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para

Inis tungkur deket manik rodo diwaku. Mangkito, koko prabu, kulo keparang ngaturaken perbagi ponokromo. Rawuh wonten ing tinggil binatur kena. Kadang kulo yai, katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjanir sambikolo. Pratanipun ing roko wonten tinggil binatur kena ing negari Cundurante yai. Syukur bejo sewu koko prabu. Dimas Jaya Kesuma kula nuwun wonten paring pangandika lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang lembih rawuh kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Jaya Kesuma tak trimo kula ngaturaken pabekti Koko Prabu kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo yayi sungkem marang kadang werda kula nuwun inggih kula nuwun inggih. Wah nek ora kleru iki rasa murti kakangku padha slamet rawuhmu. Iya Dimas godho mestaka kaya ora siji apa pratanipun kakang yayi. Wah rasa murti kakang kuwi pati Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh. Murata enggal dawuhna kabeh purwadya bolus sira sakwentara. Ingsun bakal wancur marang kadang werda ingkang nembi lenggah kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Sinuwun. Kejawi saking menika Koko Prabu tebih pinangkanipun Koko Prabu saking nagari ing Sunyaluri. Dipun aturi rawuh wonten ing kraton Cunduranti ing maksudipun minangkan ana panuwun kula sakadang iki menika andamel tata tentreming praja sampun wonten salebetipun eka warsa ing mlampah dinten menika negari ing Cunduranti kados dene kataman gegebluk. Kata polo kawulo yang sakit injing sonten kaperloyo sakit sonten injing dumugining tiwas. Gaiping jawuto yang sampun kulo tampi kanti anglilo dumeling wontering karno. Negari kulo meniko ketinggal toto titi tentrem malih. Wangsul kados warso yang sampun kapengker. Nanging menawi sakit ngupayaken tumbal wujudipun jalma manungso ingkang asalipun saking tanah sabrang nanging gadah kamukten utawi kalenggan wonten ing tanah Jawi lajeng titahing Abathara ing mekaten menika wau papanipun wonten pundi sinten ingkang dados peparapipun Koko Prabu miturut saking wawasanipun ing ngroko yai saindening jagat mboten wonten kejawi namung negari Ngastina ingkang kedunungan awit ngendikanipun yai ingkang mujudaken tiyang sabrang gadah kalenggan kaya kamukten wonten tanah Jawi mboten wonten malih kejawi namung nuju Ngastina lan pepatih Ngastina iya pendeta Durna tuwin patih Harya Sengkuni anggen kula saged matur mekaten jalaran Durna menika asalipun saking atas angin gadah kamukten wonten praja Ngastina awit saking sekadarmanipun Prabu Joko Pitana kalangganipun jumeneng pendhitaning nata lajeng patih Sengkuni menika saking Gendara Desa wonten Ngastina saged mukti awit nampi kalenggan minangka wrangkaning nata wonten ngriku menika ingkang dados sranipun negari paduka yayi ing Cunduranti yen banjur wis terang kaya mengkono becik saiki wawasen
poro kadang-kadang ku iki sing bisa kuat lan mboyong Durna Sengkuni aja nganti kena tulasari sapa. Opo aku, opo Jaya Kesumadiku, opo kakangku, Kakang Prabu Kalima Dewa. Sinten Koko Prabu, kula sekinten mboten wonten Yai. Dalaran poro satro tanah Jawi menika langkung dimandra guna. Yen ngemungna poro kadang menika mangke senajan to saged mboyong Durna nanging ngaping kalih. Lah mangga saking mawasanipun Koko Prabu. Yai Prabu mboten perlu kuatos. Kulo saking negari Sunyaluri dipun tutaken kalian perjineman kulo kekalih ingkang wujudipun denawa jim saged mantala putra mantala putri ingkang kulo paringi peparap diktiyo pesat nyawa tuwin samber nyawa tigo kalian abdi kulo pun naga rangsang. Yen mekaten malah wedha sak mangke kula sumanggaken ngersanipun Koko Prabu. Mugi kengabdi kekalih pinaring dawuh supados saged ngupayaken srana katentremaning praja ing Cunduranti. Patih Bali Ragas kula nuwun wonten paring dawuh metuwa njaba. Enggal timbalana abdiku pesat nyawa lan samber nyawa supaya ngadhep ora stinggil binatur kula. Ngestuaken dawuh sinuwun. Mundur saking pasuwanan ngawis agung para

0: Juni.
1: Wonten apa wakni?
0: Kula tingali kok wangune panjenengan
1: rondo surem pasuryane. Yen panjenengan pun cekap gandeng menika sampun wancinipun bidal. Ampun ngantos kedangon monggo Kurawa inggal kadhawuhan. Wali Durna pripun? Estunipun anggen kula menang-meneng niki mikir kira kula ngimpi wau dalu.
0: Ngimpi?
1: Nggih.
0: Impen iku sewengi ping 3.
1: Titiyani Gandayani pus-pus tajem. Titiyani menika impen wani sonten. Gandayani menika pasumunan tengah dalu yaitu puspa tajem bangun rahina. Menika sampun meh enjing.
0: Ngimpi napa, Di?
1: Kula niki ora tau ngresula ora tau mikirke kula kok ngimpi jugitan teng panggung. Mongko panggung sing kula nggih beksa niku njumplang kula kecemplung segoro. Ngantos kentir. Mang bedheke kang kinten-kinten niku sae napa wae. Mongko samudra menika wujudipun tirtanipun ragi budhek mongko semurada abang.
0: Oh sae niku sae.
1: Dados niki mangke sampune Kurawa dijokke.
0: Nggih. Niku do menang. Mula pelambange sampean ngimpi jugitan niku maksudnya ayem-ayem.
1: Kok njuk pupuran barang niku ra ya.
0: Lah niku ngapik-apik awak niku demen wis tata tentrem niku panjenengan yo slirane ketok muda ngeten.
1: Niku oleh kula njuget kok kontal.
0: Kontal menika plambange panjenengan badhe misuwur.
1: Kondang dumugi Mancapraja. Ning kok kontal kula kok kecemplung segoro.
0: Lah niku sampean arep ayem. Awas sapa sing tegur segoro niku mesti teles.
1: Ah nggih.
0: Ayem toto titi tentrem.
1: Ah kok banyune kok budhek rondo abang.
0: Ah niku sampean ajeng ketok ngermomong. Awas tembung abang menika sipatipun lah abrit.
1: Ah nggih.
0: Ludira ta men? Ayo kados ludira. Nah menika pancen bisa piyambak. Negara itu dadi negara angker.
1: Oh.
0: Jalanan tembung abang menika lak stop
1: ngaten. Wayan pancen ngaten nggih syukur wakne syukur.
0: Kula niki wau dalu nggih ngimpi tasipun.
1: Nggih ngimpi.
0: Nggih napa pancen alas anyar iki apa kepiye kok dadi? Impane kok teng senduli.
1: Impanipun impen napa?
0: Impanipun menika kita kula niki ajeng. Suwan teng kayangan nyuwun palakrama kaliyan widodari Jawata badhe nglilani. Ning jur ngliwati lawang sira manangkep kula niku ora iso lunga-lunga.
1: Wah niku maksudnya pripun niku?
0: Niku maksudnya nggih dalane sesuk wangu-wangune. Kula nggih ajeng dipinto widodari temenanan.
1: Ninggi kapal.
0: Senes. Kok nggih kapal. Langkung ayu tinimbang widodari ngeng rumiyin.
1: Ayo syukur. Syukur wani.

panjenenganipun wonten pundi Rama? Ing atase nembe padha ngendikan kalau paman Sengkuni lha kok dadi banjur ilang tak kedepake. Koko Prabu Karno ingkang rayi nyuwun tulung kula trimatosaken Rama ital kok.

Iswata mau kula. Bapakmu ora tumeka ing pati nang pancen ana kangkur bidu. Wujude gandarwa loro. Aduh, mati aku. Lajeng kados pundi Koko Prabu, gandeng pun kakang ora bisa mabur. Mongko butal iso mabur. Tak tututate dan banjur tak lepasane pusaka senjata Kunto. Nyemangga kerungerso paduka ora gelem ngeculake paman dur ketlorong pusaka senjata Kunto.

sapa kakang kuwi ngundang karo aku Adi Nogorang sang opo? Aku arep nagih janji karo kuwi.

ngendi parani ro. Lambak-lambak manut ilining tirta. Dedencengan linun cating sukma kulawan roh.

nuturi kau ngono kowe. Nembange nlenceng-nlenceng dadi bapang den simpati kok nuturi wong. Wah, Kang Gareng nek sinom parijoto suarane jengek-jengek. Kang Swara, sing jenenge Swara bledhek iki aku. Hanya aku kuwi gedhe empuk cilik arum. Wis wangsulan aku genti nimbangi muring-muring iki.

0: Iki wis mulane empuk lan kepala sama budel. Reko-reko wae.
1: Seneng kuwi aku.
0: Arek tenan to.
1: Seneng sing nggon kepala-kepala kuwi. Ayo tru dikemandhe tru.
0: Kembar kanu nyana. Ya saku sing ngemandu kowe sing joget karo Gareng.
1: Ya.
2: Menari pertama kali kepala sama kepala. Dua kali kaki sama kaki. Tiga kali leher sama leher.

Y tono. Anang giku tapo ingang kinarusin ang beting tarito yang katundro iku warna niro wono ing randu watangan wono kawis kundang gawat kaliwat-liwat wingit ke pati-pati. Yen dalu katon genyong langut yen rino kawis toro sepi kawon tenani. Sanyatanya ke kayu kangangker maka ngaeng. Iwo dini. Ono salah satu galing satrio. Ingkeng kumawani manjing juning wono. Yaiku warnani rosatriya ing Madukara Raden Arjuna. Rikala semana lumiyatira kandhek wonten madyaning wana, gunung ing Catur Dendha. Catur wilangan papat Dendha wis ngarani dalan gedhi kendel wonten ing Delanggung.

sinambi midhangetaken kukilo kang sami macar wuwuhan. Nanging kang bisa gawe reseping penggali kejaba mung swaraning manuk sir gunting utawa manuk cing-cing guling. Upamane to bisa tata dalma kadidine ang sumpambagya marang sang pekik kang ngandung lagu. Rikala semana katoning ning kadya daladi ning kadya harga ngajengaken piswani wong ing abdi Kilurah Semar Badranaya. Ya Kilurah Nayantaka Margo Ewuh, ya Kilurah Bojo

Arjuna Konong Paran. Pono kawanmu nek gugu aku do centangono. Angger-angger ngrusui. Kuwi sing lam sing wandane kotor wae lho kuwi mau mbijik wetengku jeglik kuwi mlayu gini-gini jeglik. Gini-gini jeglik, gini-gini tak tinggal lunga nyok ana. Cagak telepon jeglik. Kowe ngopo rek kok merem-merem? Nang sirahku mlenyok e. Wong sing ora ngerti ki ya kowe kuwi ora. Bareng sing wandane kowe ember. Wah, sarunge ambune. Gong, ora sampe melu kerengan, Gong. Wis ben dijendoro Janaka. Ya kadang yo mesake kaya tru, kowe pokoke ora melu karepmu. Aku agek jontong ora arep melu kerengan. Arjuna onong paran semene kadhe tamu tange bobote kang onong mburi rimah-rimah balung.

Datan menten dan mukang samya uningo. Awit ing kono papane ana mandira kang ageng, papan ingkang gawat. Jalma pinilih ingkang bisa manjing wonten ing kukuban kraton Guwa Seluman. Kocapo ingkang pinuju lenggah. Ratuning para jin ingkang kepareng peparap Prabu Jim Abang. Ngajengaken ingkang rayi Jim Kuning. Sumrambeng para jin kang sami ngadep katon pepak andir tan ana kang angujiwani. Rikala semono katon ning kadya jaladrine ning kadyargo sangka bombonging manah jalaran kegaduhan pusaka kang aran Candra Urawan. Arsa paring pangandikan

kadangipun Kakang Yayi Jim Kuning kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Jimabang. Kepak kabeh para kanca kancamu kang padha ngadep ana ngarepanipun Kakang. Engetipun ing ngrayi kados mboten wonten ing samyong lirwaken. Sedaya samyong ngadepun ngabiyantara badhe cimadung dawuh menapa wigatosipun Kakang Jimabang ngempalaken para kadang-kadang kula. Mangerti ya, Di. Sadurunge pun Kakang iki nampa nugraning jawata. Alam sing wis padha dilakoni. Saben-saben para kanca-kanca Jim padha golek memangsan ngrusuhi darbeke para manungsa. Kuwi ngengake-ake banjur padha gagal mergo sangka pangreka dayani manungsa. Satemah akeh para Jim ingkang kepara tiwas. Nggih. Inge mongko menawa ta orang ngrusuhi raja darbeke manungsa ing ngatasi para Jim ora darbi wewenang gawe pangan. Lagi metu dina iki kabeh para kadang-kadangku ora bakal kelakon kena marang daya panguasane manungsa. Lirih pun Kakang nembe nampa pusaka ingkang arane Kembang Candra Urawan. Kena kanggo gawe nyranani yen ta kanca Jim nandang lara. Kena kanggo nguripake menawa ta kanca Jim tumeka ing pati. Ingkang mengkono mau kaya ngapa bungaing pamikiripun Kakang, kaya ngapa gembirane kabeh para kanca-kanca Jim yai. Yaning-yaning telaga kadilangit. Ma

matur sewu sembah nuwun sanget. Saking sih kadar manipun jawata. Dinio koko Prabu Samun kagungan sifat kandel ingin talon badi kenging kangge angayomi dateng sedaya para kanca-kanca jim mengkono yai. Nanging iki pigunane ya ming kanggo kanca-kanca. Ora kena sumrambah marang para manungsa mengko mundhak diapus krama. Upama to manungsa kang nindakake ya padha kelawan cak-cakaning para jim. Nanging niatipun kakang iki ora bakal tak silihke para manungsa. Bedha cilaka tabar tiwas dinggu pun kakang sak kanca wae. Aja nganti para kanca-kanca iki mengko nandhang cintaka yen tong rusuhi pangane para manungsa. Mekaten kakang, kakang jimabang yayi. Sikro para kang ngetu mingal campo prang kang samya medali lir dadet wileting gondo.

iki kok dadi ana tamu. Yen iki upamane menungso kok dadi weruh karo Jim, niyen iki Jim kok aku durung tau weruh. Kula aturi wawancara kakang, mengko to kakang kang nembe prapta. Kowe kuwi bangsane apa? Apa manungsa, apa Jim, saka ngendi papanmu? Kowe lha cilaka iki. Lah ku mlaku mau malah kesasar-sasar. Ora, aku tak genti takon. Kene iki nggon apa to iki? Apa golongan Jim apa manungsa apa rombongan wiyaga? Kok sing suwan kok okeh doting kleset mendono-mendono. Yen kakang durung tau mangerti kene iki kraton Guwa Seluman. Guwa Seluman. Iya. Guwa kuwi rong, Seluman ki ndelik. Nek ngono kene iki rong delik. Aku wis tau ndlusuk ning Guwa Seluman iki ning ning ora semene iki gedene kok. Ayo wong kratone dhewe-dhewe. Lah iya. Anjur sampean sapa? Aku iki bangsane Jin. Oh, bangsane Jin. Iya, wae ngono bangsaku. Lho kakangku ya Jin. Wae lah Jin lek ku Jin ket biyane. Ora nyaran jare. Oh, aku durung tau tepung. Jin saka luar negeri. Lah jenengmu sapa? Hah? Lah sampean sapa? Aku ratune Guwa Seluman kene jenengku Jim Abang, adikku Jim Kuning, patihku Jim Biru, kabeh Naraprajo Jim Wungu, Jim Ireng, Jim Putih, kabeh wernaning Jim wis tak tepungi lan nyatane kuwi kewajibanku. Kok aku urung tau tepung yo sampean kuwi Jim apa? Aku Jim Blorok. Jim Blorok, heeh. Simplo.

dik, sim abang, opo kakang, wis tak tompo tumrap sih kawelasamu. Muga-muga anak kundang bisa wari, aku tak nyuwun pamit. Muga-muga ya nyuk iso waras tuh tak kundurke. Iya to kakang, jim blorok sing ati-ati. Iki jim kuning. Iya. Aku nyuk pamit ya, Dik. Oh iya to kakang sing ati-ati. Aja lali kek ndang sowan mrene. Ya wis aja kuwatir aku iki jim paling suci dhewe kok aku. Ora tau guru senajan jim ning jim sing disiplin aku iki. Iya. Ya pamujimu wae do tak jaluk. Iya kakang, iya kakang.

tunggalokan dari siji pernai yen Kacandra adeki negoro Ngamarta Prabu Punta Dewa kasebo para kadang nampi rawuhipun ing Rakanata Nurwati den para putra-putra Pandhawa ing pepak andher.

0: dong. Iki rak senjata cakra ta iki.
1: Kok iya, Tru?
0: Kagungane Sinuwun Darawati. Wis aja gurtu aturke tak nggone sipat kandel. Anggo apa? Nggo kae ngamuk. Iso uga iki kancane akeh. Engko anger ana apa-apa kowe tak undang. Teko ya.
1: Ya,
0: ku genah nek ana pusaka sing kondur. Oh ya.

sing ngatasi wong kang ora sepira udawa darani kok dadi bisa ngepuk negara. Kowe sapa? Aku Petro. Kowe sapa? Prabu Rasamurti. Kadangku padha tumungke ing pati mrene tak tugel gulumu. Tak tibani gamanku kowe. Ilang sipating nalindra badar pusaka kaca paisan.

Bratasena Bawa. Sawise paripurna bisa tata titi tentrem tan ana bebaya becik yayi, ayo kumpul ing Praja Ngamarta. Ngaturake para pusaka ingkang nembe timbul saeba bungae Yayi Prabu Puntadewa. Kahanan iki mengko bakal nimbulake katentreman lan karahayaning para kawula. Yo.